0: Вже бо те слова тварь часом наведот.
1: Спіжу, знаймій так мовив панкраці. Біжу, тері, як хочеш, як хочеш мої каси.
0: Це щастя.
1: В сумі полцю біжу, тері.